a go le boge mmirwa molotsana o ka metlha le o kwa letsebo gore ke molotsana o la wa mebaraka ga re tsena mebarakeng ya ditšhelete ranta re kšhaka diranta tše lesometshela disente tše masomenne tee kgatlhano le dollara ponto ka diranta tše masomepedi tee le disente tše masometshela seswai mola euro e re kiša ka diranta tše lesomeseswai le disente tše masome seswai pedi dollara ya australia diranta tše lesometee le disente tše masometlhano euro e re kiša ka dollara ya tee le disente tše lesomenne mola dollara eme go diyene tše legolo masometshela tee felone tlhano tharo re lebelela diepša gauta e rekiša ka didollara tše dikete tše nne legolo le masomesenyane mola platinum e rekiša ka didollara tše sekete magolo tshela masometshela pedi ontshe ole yo sa tlhotlhago ya brand e rekiša ka didollara tše masomešupa seswai le disente tše masomeseswai šupa barele ke tsone tšeo tša mebaraka ke a leboga.